0: Ian,
1: naon bu?
0: Ari maneh tas di mana penting tadi? Mane balik isuk? Nangges teu betah di imah teh? Teu betah di imah teh ieu teh?
1: Ubar liah nanya bade ngareret paroman bangunan nu amek. Atau biasa we bu ulin kesel ah cici.